0: ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Kaj, kaj, kaj, kaj je? Poslušaj to!
2: Poslušam.

0: in razkrito skrivnost od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo